Åke älskar våren och våren älskar han. Han var så helt utrolig, men likväl var han sann. Han var självaste symbolen på vårens energi. Ett symbol som på sekunder plötsligt var förbi. Gammel sne på en råtten brunn tog lillebror en kväll. Koffer passa icke gott nog på, tänker ofta för mig själv.

0: Hej, du hör nu på Skanset. Det här är Graceland Band och på Skanset får du den bästa dansbandmusiken.
1: Nu är det enklare att stötta driften av Skanset Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skanset Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skanset Radio. Takk skal du ha.